Sa ouzi e digi ka martofoje sa isi e kar dechas de terogene sa ouzi e digi ka martofoje sa isi e musoro bar khazal fa e larijo ke nagene ago la bratandana ku jiki ma dana ku jiki ma allagi sofi ki re kar fogdon de kar fe ki sa tozor digi e digren be ki fogdon de ama dimran dra grede san fil chikana shukrutur ka andimran dru Régi d'antan tingana jimta roje kabin technique na samoy kran kre kar mikura da jingana sale mahamad sale awo adetaina ke tendanga umar idris umar erer la balana la baranyanda amma chatrana la gofrikina amma washana la shafana tendaman niki kana la rahmjino assalamu alaikum